festival. Vi ligger på ett soligt festival. Vi firar med ett soligt festival. Ramazan, Sönderbarn, Sintergrad, Sintergrad.